جے کسے نے پوچھنا کیوں، کہن لگے تسی قرآن پڑھ کے جھوٹ بول دیو، پر او قرآن نہیں پڑھتا، پر تاں ہی تہاڈی قرآن دا واسطہ من کے او آنند پور نو چھڈن لئی تیار ہو گیا۔ او دے ورگا ایمان کون رکھدا ہے؟ اس حضور نے ایک بچن کیتا، کہن لگے اورنگزیب ظفر نامے بھائی صاحب کہندے نے سکھ دا تیجا گن او نرمل ہووے، اے نہیں اتو دندیاں کڈ کے کچھ ہور کہے، اندروں میل رکھ کے ہور گلاں کری جائے۔ پر ستگرو نے کیا؟ کہن لگے ہموں مرد باید شواد سکھ نوار، مرد بندہ کیول ہووے جڑا اپنے قول دا، اپنے بچن دا، اپنے جڑے کیتے ہوئے اقرار دا پکا ہووے۔ ہموں مرد باید شواد سکھ نوار، تے اگلی پنکتی ہے نا شکمے دیگر، شکمے دا ارتھ پیٹ، جدے ٹھڈ وچ کچھ ہووے، در دہنے دیگر، تے جدے منہ وچ کچھ ہور ہووے، او کدی سکھ نہیں ہو سکدا، مرد ہووے جڑا اندروں تے باہروں ایک ہووے۔ صاحب کہندے نے سکھی دا تیجا گن ہی اے کہ نرمل ہوئیں، تے داتا جی نرمل کیویں ہوئی دا ہے؟ تے روز اسی پڑھنے ہاں جیوں نرمل باہروں نرمل، باہروں تا نرمل، جیوں نرمل، ستگر تے ستگر تے کرنی کمانی، کوڑ کی سوئے پہنچا نہیں، منسا سس سمانی، جنم رتن جنی کھٹیا، پلے سیون جارے، تے جڑے نرمل ہو گئے نے کہے نانک جن من نرمل سدا رہیں گر نالے۔ ستگرو کی بانی پڑھنے ہاں، جے نمرتا ہوے گی، جے سجنا تیرے اندر نیویاں نو پیار کرن دی طاقت ہوے گی، تے تیرا اندر ہوے نرمل، تے جے میل رکھی نا، تے پھر بابا جی کہن گے جن من ہور مکھ ہور سے کانڈے کچیا، جنہ مرضی تو رب نو پکاری رب کدی ملنا نہیں، پر بھگت کبیر صاحب مطابق جے تو اندر نو نرمل کر لیں، تے پھر تو رب دے پیچھے نہیں، تو اگے ہوئے گا، تے رب آواز مار کے کہے گا او نرمل ہردے والیا تو میری گل سن جا، کیونکہ میں تیرے اندر ٹکنا چاہنا، مینو میلے ہردے دے وچ کدی ٹکا نہیں ملتا ہوں۔ صاحب نے تاں ہی کیا کبیر من نرمل پیا، جیسے گنگا نیر پاچھا لاگو ہر پیرے کہت کبیر کبیر۔ میں عرض کیتی وشا سی کہ پانی جڑا ہے او دے وچ سکھی دیاں کچھ نشانیاں نے، پانی سب تو نیم ہے، سکھی وچ نمرتا ہے، پانی نیوان نو جاندا ہے، سکھ نیویاں نو نے کردا ہے، پانی وچ نرملتا ہے، تے سکھ دا ہردا وی جڑا ہے او دا تیجا گن ہے او نرمل ہوندا ہے۔ اگلا گن او دا ہے شیتل، سکھ شیتل کیویں میں، اگلا گن ہے او شدھ کیویں میں، اے آپا آن والے اتوار کوشش کرانگا کہ پورا ہو جائے وشا۔ انیاں کو بینتیاں پروان کرنیاں، تن گرو گرنتھ صاحب کرپا کر کے جو کہنے ہاں کمائی کرن دی سوج بخش دے۔ میں پھر آپ سب دا کوٹان کوٹ اج دھنواد کرنا جنہ نے اے سرب سمتی نال فیصلہ کیتا ہے کہ گرو کا لنگر پنگت وچ بیٹھ کے چکھنا ہے۔ گرو نانک صاحب میر کرے، ساڈا آپسی پریم ود جائے، اسی گرو نانک صاحب دی کرپا نال ایک دوجے نو اندروں نے کریے۔ واہ گرو جی کا خالصہ، واہ گرو جی۔